0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ורג' הריסון, Living in the Material World, 1973.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלון עדר ולהקה, השמרנים שוב באופנה, 2017.
2: אלון עדר ולהקה, השמרנים שוב באופנה,

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים,
2: סימנדה 1972.

0: כאן 88.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: אלו התותבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: כאן 88.
6: עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו. איזו פעם.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. לה מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
5: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: יואי, אלו התותבות! על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות, הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר.

0: 88. גם באתר וביישומון כאן. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים. בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
3: ככה זה כשישנה אוטו 2. מסתבר זה תמיד
2: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות. ביי.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה. מפלצת. ימחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מישל!
2: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
2: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: נועם בטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
4: ספשייל אירוויזיון, חברים!
2: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
4: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
2: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: מקום
2: סוהר,
6: יאן
2: שלי בית.
6: בואו לאכול.
2: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.

Radio. היא החדשו. מתחילה היום עונת האותות החדשים. מתחדשים בצלילים מתוקים. נועה ארגוב, הנכדה של סשה, עם הקול. והילה רוח עם השירה, רוח טובה. אותות ומופתים.

והיום כל המשלחות בווינה נפגשות על השטיח, שטיח טורקיז. וביום שלישי נועם יעלה עם מישל, מישל, מישל. איזו תפארת. תודה עולם. תודה שקמת. תודה שהשכמת. שנתת, שזרעת, שיצרת, שבראת. כל החייזרים כבר כאן, ולא תשמעו ממני מילה על הבחירות. אל מלא רחפנים, ואנחנו סופרים ומרים, כאלה אנחנו, עד שבועות, 38 יום, שהם 5 שבועות, ו3 ימים לעומר. מוכנים, מוכנים לאהבה, עד 9 ל...

העולם זקוק לאהבה. בגלל זה יש שירים. בשביל זה יש רדיו.

מתקדם בדוז. איך אני יודע? ראיתי שאסף ליברמן ועקיבא נוביק כבר עלו על המטוס. לקחו גיטרה, הולכים לכבוש את אירופה. הם ידווחו לנו משם על כל שערה, על כל צבע.

ותודה לך משה, תודה לך ומזל טוב, יש לך יום הולדת.

ריק וקמן. זה הבוקר שלו, זה הבוקר שהוא גם ניגן עם קט סטיבנס את השיר הזה.

מתחילים שבוע ראשון היום, ראשון ש... אין שני לו. מזל טוב לפאר טסי, לאור נדץ, לדני קושמרו, לדונובן, לנדב מזמר, לבונו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כפוף לתקנון. מה קורה בדרך ידידיי? מהרדיו אני אומר לכם, ממחלף שער הגיא ועד צומת קריית יערים יש עומס, עומס. ומה אני רואה, ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים יש עוד עומס גדול, יפה. גם בכביש אחת ממחלף

0: ועד מחלף פולג. השמש יפה, הרדיו מקסים, ועולם הפרסום לא ישן.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
6: איזו פעם?

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: הבוקר בא כל כך מהר.
6: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
7: אפגניסטן, נו. Argentina, abstention, Australia, yes.
8: החומוס פסול למאכל אדם.
9: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו כי אותו בתנך היא נפלאה.
10: תרחו! זרחבה! טאו! פיגלר! יופי!
11: מי זו?
12: ריץ' וראץ' וסריץ' ראץ' וציפור ומפופטל ציפופטל.
13: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
14: משהו!
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
16: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88.
18: איזה אותות חמודים. כן, דיוויד, ספר לנו. זה ביקור מולדת ראשון שלך?

נהרות לא שותים את המים של עצמם. עצים לא אוכלים את הפירות שהם מגדלים. השמש לא זורחת על עצמה. ופרחים לא מפיצים את הניחוח שלהם לעצמם. לחיות עבור אחרים, זהו חוק הטבע.

0: בחן. תיאטרון עם מחזה מפריז של פייר, ז'ול ולואי, שאוהבים אחד את השני ואוהבים את הוריהם אהבת נפש, עד שההורים מבקשים מהם להגיע בבהילות כי יש להם משהו דחוף להגיד. קומדיה על משפחה, אהבה, כסף וכל מה שביניהם. הורים יקרים.
1: Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer.

Morimlow, סאו, ג'ורג'ה. והוא מחכה, הוא מחכה לחייזרים שיבואו כבר. הוא חולם עליהם, הוא רוצה אותם כאן.

0: והשמיים נפתחו. אבל הפעם זה לטובתנו. האורחים מהחלל כבר עם הקפה של הבוקר. מוכנים לעשות פה סדר. בוקר טוב גלקסיה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: למשל בצומת אקו. ועד צומת עין המפרץ, רומז גדול, זו שעת בוקר יפה לכם. מהכניסה למפעל ועד מחלף אם המושבות, בכביש 4. שימו לב, לב, לב, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל,
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
9: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
10: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
11: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
16: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: ממש.

0: ממש ממש מסאז' נעים בכל הידע שלך. אחרי 9 שנים אתה פורס כנפיים ומאחלים לך הצלחה. לאן אתה נוסע? חדשות 13? לארצות הברית? וואו, אתה תעשה כמו שאתה יודע, אלגנטי, חכם, עיתונאי אמיתי. בהצלחה.
1: They sentenced me to 20 years of boredom.

0: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם בטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
2: ספשייל אירוויזיון, חברים!
0: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
2: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
0: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום
0: סוהר, יאן
4: שלי
3: בואו לאכול ג'נטו, מגרש
5: הרוסי,
6: להציל
7: אתכם הבמה, מהצד השני,
6: מידע.
7: וואו.
8: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יואו!
9: פשוט נהדר.
8: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
10: תודה. תודה.
8: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
11: 88 עכשיו דורי בן זאב כאן 88.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה אני בא.
1: דייוויד אטנבורו, הסבא של החיות.

זה באמת רגע של כבוד לאיש שהפך את הטבע לסיפור של כולנו. קול מרגיע ביותר ביקום, אדם שיכול להסביר על תולעי אדמה במשך 10 דקות ולגרום להרגיש כי אנחנו רואים מותחן הוליוודי. תזכה

0: Cerebrignol. הילד שסירב להתבגר.
1: He's my Peter Pan.
0: ארץ לעולם לא. עם הילדים האבודים. קבוצת בנים שנפלו מעגלת התינוק שלהם ונשכחו. ופיטר הוא המנהיג שלהם. וברדיו טינקרבל, פיית המקצועות הקטנות, קטנה וקנאית, שמלווה את פיטר. וקפטן הוק, פיראט שאיבד את ידו ונאכלה יד על ידי תנין.

כמה דקות מישהו נכנס לרדיו, בודק אם הוא פתוח, והופ, היום אותות חדשים,

רצתי לבד. אוהב אורז, עברת ביטחון, יש לך דרכון, הבאת המזון. כן, השירותים קטנים במטוס והטייס רגיש לגלוטן, כולם בווינה. אוסטריה, יא, עם השטרודל והשניצל והשטראוס והמוצרט והפרויד.

השני הקולקטיבי של אירופה. הניצחון המוחלט של עיקרון העונש. מרחב שבו דחפים מודחקים, מיניות מתפרצת, תלבושות גרנדיוזיות ושיגעון גדלות. מחברים לגיטימציה, לסובלימציה של הדוס פואה. על הבמה אני העליון, הסופר אגו,

תומר יוסף. זה מה שהיה לו תומר, לא אומר. כאלו מילים. אל תומר.

0: No, no. Jimbo J. Nadav Hollander. David Atit. Yai Rosenblum. הייתי נער. הייתי נער. הייתי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כפוף, כפוף, כפוף, כפוף.
0: מצומת השרון ועד צומת הדסים, יש לכם? ככה רואה הרדיו. אומץ. ממחלף דרור ועד מחלף בצרה, אפשר לומר מחלף בצרה.

0: אתם יודעים איפה זה כביש 444 צומת מגדל אפק ועד מגדל נחשונים אומס
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 בעלי עסקים בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. מספיק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
12: שולחים דוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88.
0: כן.
1: המוזיקה הכי טובה.
0: 88. אותות חדשים, אותות ומופתים. מקדני. לוונדר.

0: שמעתם את האותות החדשים שלנו? אך, תענוג, אותות ומופתים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: זה כפוף. מצומת טוביה ועד צומת מלאכי, קסטינה. עומס. ממחלף אשקלון, צפון, ועד

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
8: ככה זה כשיש
7: נאי. אוטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי, להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: כפוף לתקנון.
14: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקטים.
15: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
16: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: מדליק, נועה ארגוב, הדיבור היפה והנעים, ואילה רוח עם הכל ברוח, אותות ומופתים, ואנחנו בשבוע האירוויזיון. בשבע חדוז.

0: סטרינג.
1: עולם של יצירה, יצרים ויוצרים, שירים, שירים. צעקו לנו דוז.
2: אימפריפריה פמולטו קלדו, ממש תדרנו.

0: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה, ולא פחות חשוב,
1: הישראלית
0: באירוויזיון. האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: מקום
0: סוהר.
3: יאן
0: שלי בית.
4: בואו לאכול.
5: שם טוב.
6: מגרש הרוסים.
7: להציל את חיות
8: הבא. מהצד
9: השני. גישה.
10: מרדה.
11: תהרן. וואו. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
12: פשוט נהדר.
11: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
13: תודה. תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
14: נכון. נכון.
15: טלוויזיה מנצחת זה חשוב.

0: עד שבועות.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיזו הבחירה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה אני בא.
0: הוא בא ואני הולך. שב ילד שב, אני אומר לך שב. נוסעים לשמוע את אלוויס, נוסעים לראות לו את הפייטים.

0: עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88.
1: 88. וואו, זה חדש. היא להרוח אגב, היא זו ששרה שם.

Watch Tower, ג'ימי הנדריקס. מי שמלווה כאן את הנדריקס בגיטרה אקוסטית נוכחת מאוד, במיוחד בפתיחה, הוא המוזיקאי דייב מייסון, שהיה אמור לחגוג היום יום הולדת 80. כאן 88, תומר מולביזון איתכם. מייסון הלך לעולמו לפני כמה שבועות, ב-19 באפריל 79, בגיל 79, הוא היה ממייסדי טראפיק, כתב כמה מהשירים הגדולים שלהם, כולל Feeling Alright, בהמשך גם בנה קריירת סולו ארוכה, זכה להצלחה עם הלהיטים, נשכח מה, We Just Disagree, אבל מייסון היה גם מהאנשים האלו שנמצאים עמוק בתוך ההיסטוריה של מוזיקה, בלי תמיד לעמוד במרכז או בפרונט, הוא ניגן עם הנדריקס כאמור, עם ג'ורג' אריסון במאסטרפיס, All Things Must Pass, עם הרולינג סטונס, עם פול מקארטני, עם אריק קלפטון, ועוד ועוד ועוד. לא תמיד הכוכב הגדול של החדר, אבל כמעט תמיד מוזיקאי שאחרים רוצים לאדם. אז הנה הוא. קראת סולו? We Just Disagree. דייב מייסון.

0: Isn't it a pity? האפוס של ג'ורג' הריסון. כאן 88. נבדוק רגע מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: אז עדכון הכי עדכני מכביש 1 באזור מרכז, ממחלף שער הגיא ועד צומת קריית יערים באזור מרכז, כאמור, עומס. וגם בכביש 1... ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. והדיווח הכי עדכני שנכנס עכשיו, פרנסה וחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
10: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לחיווי. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: 90 שנה
12: לשידור הציבורי.
13: כאן מינכן. 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
14: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
13: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
14: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
13: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
14: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
13: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה. האולטימטום הוא לשעה 17:00.
14: ניסיון החילוץ כשל.
13: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
14: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
13: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
14: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
15: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
17: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אף אחד לא בא לי. קרולינה, כאן 88. אנחנו כאן לטורונטו, אבל לבנון בכלל? סוריה? אנחנו לצמד, שנקרא קסדורה. שזה בניב הלבנון היא שיטוט, שיטוט רגוע. מאחורי הרכב עומדים הזמרת הסורית לנחמו, והמוזיקה הלבנוני קנדי ג'וני אבו שיקרה. ועכשיו הם זכו בפרס ג'ונו אוורדס על האלבום החדש שלהם, ויש להם שיר מצוין מתוכו שנקרא קייל, או חייל בעיקרון. קסדורה. פינת לבנון, סוריה, טורונטו.

Perfect Dance, טינה טרנר, שיר שכתב מרק נופלר. שומעים את זה, מרגישים את דייר סטרייטס פה, למרות שזה ג'ף בק, סולו גיטרה הזה.

0: פאי ודנס רטינה טרנר. כאן 88, בוא נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: הדיווח הכי עדכני מ-9.39. בכביש 4, אזור מרכז, יש שומס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה, עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: נצטרך עוד להתרגל לאותות החדשים האלה, לא? גם אתם וגם אנחנו כאן 88, אנחנו עכשיו לג'ק ווייט, שב-2006, בשיא הצלחה של The White Stripes, הוא עשה מהלך מפתיע, הוא הקים להקה עם מספר נגנים, ולא שוב רק גיטרה טופים, The Raconteurs, ואלבום הבכורה שלהם, Broken Boy Soldiers, שיצא ממש שבוע לפני 20 שנה, היה יותר מלודי, זו הייתה הרבה יותר להקה במובן הקלאסי של המילה, עם השפעות בריטיות ברורות של 60s ו-70s, ומהר מאוד התברר שזה לא עוד פרויקט צד זמני, זה גם להקה עם כמה אלבומים, וגם אלבום שעזר להחזיר לרגע גיטרות רוק קלאסיות למרכז של האינדיה האמריקאי באמצע שנות ה-2000, הרבה בזכות השיר הזה. Steady as she goes.

0: הבירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: כאן 88, הפסקת פרנסה, דקה 20 ואנחנו חוזרים.
2: בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
3: כשאתם איתי הכל אפשרי.
2: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: נועם ביטן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11,
4: ספשייל אירוויזיון, חברים.
2: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה, ולא פחות חשוב,
4: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
2: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: מקום
2: סוהר, יאן
6: שלי
5: בואו לאכול
6: דרמי, מגרש הרוסי,
7: מהצד השני,
8: נרדה
2: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
9: פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
10: תודה. תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

קשי חדש. כאן 88, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד ונעשה את זה עם R.E.M. כי לפני 25 שנה, לפני חצי יובל, יצא אלבום Reveal, אלבום שנשמע היום כמו רגע מעבר מאוד מסוים גם בקריירה של הלהקה וגם בתחילת שנות 2000 ובעולם שבו אנחנו חיים. זה היה אחרי עזיבת המתופף המקורי בילי בר, ביל ברי, הפכתי אותו לבילי בר במקום ביל ברי, הפכתי את ה-Y, וזה היה אחרי אלבום Up שהיה טיפה יותר ניסיוני, אלבום מופנם יותר, ופתאום הגיע האלבום והשיר הבא, שנשמע כמו, שוב כמו R.E.M. הגדולים של שנות ה-90, ובמובן מסוים זה היה אחד הרגעים האחרונים שבהם הלהקה עוד הרגישה כמו כוח מרכזי במיינסטרים של הרוק. הוא יצא במאי 2001, כמה חודשים בלבד לפני 11 בספטמבר. האווירה שלו שטופת שמש, כמעט אסקפיסטית, וכששומעים אותו היום הוא נשמע כמו פרידה שקטה מעולם אופטימי, העולם ההוא שלפני השינוי הגדול.

Deep Purple. בתחילת דרכם מבצעים דונובן. Somebody דונובן חוגג 80 היום. זו הזדמנות טובה לזכר עד כמה הוא היה דמות מרכזית באמצע סוף שנות ה-60. גם אם היום השם שלו קצת פחות מדובר, הוא התחיל בכלל כזמר פולק סקוטי צעיר שישבו מיד לבוב דילן, ובצדק, הוא קצת גנב ממנו בהתחלה, אבל מהר מאוד הוא התפתח, הוא הכניס את הפסיכדליה למוזיקה שלו, עם שירים כמו מלו ילו וסנשיין סופרמן וסיזן אוף דה וויץ', ולאורך השנים לא מעט אומנים ביצעו שירים שלו, גם די פרפל כאמור, גם אל קופר ומייק בלומפילד ועוד רבים, וגם בישראל הייתה לדונובן השפעה מאוד אהוד פה, מוזכר, בחלק מהשירים הישראלים, דונובן, נו, איך זה הולך? בילדי הירח. ואריק איינשטיין, קליט גרסה עברית לאחד השירים שלו, הוא קרא לזה, אני מרגיש כמו מלך. במקור מלו ילו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: עכשיו, בהסקט אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
3: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Good Things, Nelly Furtado. כנראה לא הקשיב על All Things Must Pass של ג'ורג' הריסון. היה עונה לה על השאלה. סליחה, זו הייתה בדיחת אבא נוראית. כאן 88, אנחנו ליוצרת חדשה. קוראים לה עולמי. ונשמע שהזינה הרבה לשיר הזה של נלי פורטדו. זה נקרא מישהו מסתכל.

סוויד אמושן, אירוסמית, ופחות או יותר סינגל הפריצה שלהם. כאן 88. אנחנו משנות ה-70 לשנות ה-80, לתקופה בה אירוסמית היו כבר washed up, מה שנקרא, הסמים, הריבים, ממש נשכחו ונדחקו לשוליים. ומשהו חדש היה ברקע. הראפ וההיפ-הופ, אבל הוא עדיין לא היה בחזית. והיה רגע אחד שהתרחש ממש שבוע, לפני 40 שנה, שבו הכל השתנה. גם בשביל ההיפ-הופ והראפ, וגם בשביל אירוסמית. וזה קרה כשהמפיק ריק רובין, שהיה אובססיבי לרוק של שנות ה-70, הפיק את רנדי אמסי, אחד מרכבי ההיפ-הופ הגדולים. הוא הפיק להם אלבום שנקרא... רגע של brain freeze פה, Raising Hell. וזה אלבום שיצא השבוע לפני 40 שנה, והוא הציע להם להלחים שיר של אירוסמית, יחד עם אירוסמית, לשיר שלהם. וזה הרגע בו הרוק ויתר על מקומו בפסגה. זה ייקח עוד זמן, אבל הרוק פתח את הדלת. המחיצות נשברו, והיפ-הופ נכנס ללב המיינסטרים. ואירוסמית חזרו.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: מי שם? בשלישי זה קורה.
17: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
18: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
17: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
18: יאללה, בואו נרים את אירופה.
17: נועם בטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
19: ספשייל אירוויזיון, חברים!
17: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
20: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
17: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: מקום
17: סוהר,
22: יאן
21: שליטה,
22: בואו לאכול
21: שם טוב,
23: רש הרוסי,
24: מהצד השני,
25: נהדר.
26: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
27: יו! פשוט נהדר.
26: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
28: תודה. תודה.
26: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בסיבוב. אלמגור. כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, אנחנו סוגרים שעתיים ראשונות יחד לשבוע הזה, תאר גמן תהיה כאן עוד רגע, ואנחנו נסגור עם האלבום אולדר של ג'ורג' מייקל שיצא השבוע לפני 30 שנה, אלבום שקצת היה הפוך ממה שציפו ממנו, אבל היה מצוין, לא פחות, וזה היופי, לא? כשאומן עושה דווקא את מה שלא מצפים ממנו, ועושה את זה נפלא, הוא לא המשיך את פייט, הוא הוציא אלבום איתי, לילי, מננחולי, אחרי שנים קשות מאוד בחיים שלו, אחרי מאבק ממושך מאוד עם חברת התקליטים סוני, אחרי מות בן זוגו, גם הסאונד שלו השתנה, הרבה יותר השפעות ג'אז, הרבה יותר דאון טמפו, הרבה יותר אווירה אינטימית, וזה באמת אלבום אולדר, כן? שמעיד על ההתבגרות, אבל אחרי כל הנאום הזה, אני דווקא אשמיע את הלהיט הקצבי יותר מהאלבום. יש שגידו שיר דנס, אחד הלהיטים הגדולים של האלבום, עם גרוב שמבוסס על שיר שנקרא Forget Me Nuts, שגם אחר כך סומפל בידי וויל סמית. Fast Love, George Michael.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון. 88.

Nothing compares to you. גם שום דבר לא משתווה לשני דוקונו. בואו. היי, כאן 88. שבוע טוב. שבוע שבו אנחנו משיקים את האותות החדשים שלנו. אז אולי שמעתם משהו שונה? אז זה מאוד חגיגי ואנחנו מתרגשים וכיף שאתם כאן. אני טל ארגמן ואנחנו ביחד כרגיל עד אחת. את המוזיקה ערך לנו היום יואב יפת. הרבה הרבה דברים יפים. הנה שיר חדש יחסית לארי סטיילס, Aperture. האזנה מעולה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
5: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
10: שולחים דוס בואה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עד כמה זה חשוב לשמוע שירים כאלה שנותנים תקווה, מדברים על אור, בכלל לעשות דברים כאלה שמכניסים מאופטימיות, בעיקר ביום ראשון זה אפילו עוד יותר חשוב. אז שמעתם, הכל יהיה בסדר. כאן 88. עכשיו אנחנו אל סצנת הפאנק המפוארת של ניו יורק בשנות ה-70, ממשיכים עם טלוויז'ן. See no evil.

0: Last Night. סטרוקס, מתוך אלבום שיצא ב-2001, אלבום הבכורה שלהם, והוא הציט מחדש את סצנת הרוקנרול, בתקופה שבה בעיקר הפופ המסחרי שלט, בתחילת שנות ה-2000. כאן 88, הפסקה קצרה וממשיכים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: אלו הטבות ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
7: כפוף לתקנון.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
12: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אל תנסו את זה בבית. סזה עם קיל ביל, כמובן בהשראת סרט הקולנוע המפורסם של טרנטינו, עם איזו פנטזיית נקמה באקס. כאן 88, אנחנו עכשיו עם אקו. זוזי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ופנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
10: מישל!
11: בשלישי זה קורה! הרגע שכל המדינה מחכה לו.
12: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
11: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
12: יאללה, בואו נרים את אירופה.
11: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
13: ספשייל אירוויזיון, חברים!
11: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
14: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
11: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: מקום
11: סוהר,
16: יאן
11: שלי בית.
17: בואו לאכול.
11: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
18: שוט נהדר.
11: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
19: תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88

מי תעזוב אותו בחוץ? שלום חנוך, שיר דרך. כאן 88, היי. 4 דקות אחרי 12 פתחנו שעה שנייה. יואב יפת על המוזיקה, אני טל ארגמן, והנה שיר חדש לגרג פרימן. האזנה מעולה שתהיה לנו. לא משאירים אף אחד בחוץ.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
7: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה ממשיך את הקו של מה שדיברתי עליו בשעה הקודמת. אין על שירים שמבטיחים לנו שיהיה בסדר. פשוט ניקח את זה יום ביומו. הכל יהיה בסדר. סוויט בוקס. זה קטע מ-1997, הייתה אז תקופה בניינטיז שהיו לוקחים קטעים קלאסיים ומלבישים עליהם היפו ו-R&B, וזה היה להיט. חבל שהפסיקו עם זה. כאן 88, אנחנו עכשיו אל וודס. סן סיטי קריפס.

0: קלאסיקה של רפי פרסקי, שיר שבעצם נכתב מנקודת מבט של מאגר שמתבונן במסלול החיים הישראלי מהצד, ובאותו הזמן גם חווה אותו בעצמו. ואם מעניין אתכם לצלול עוד לתוך הסיפור של השיר הזה, אז תדעו שיצא סקט נפלא של שיר אחד ממש עכשיו שמוקדש לשיר הזה, ואפשר למצוא אותו באפליקציה שלנו, באתר, איפה שבא לכם. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וממשיכים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: עכשיו, בהסקט אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ליטל סטאר. שמתים כזה לימים שלא מרגישים כמו הכוכב הכי מנצנץ. זה בסדר לפעמים להיות כזה כוכב קטן, אבל רק לפעמים, בשאר הזמן לנצנץ ובגדול. קליס וסילו, כאן 88, עכשיו שיר חדש לסם הנשו. Hair down, ככה קוראים לה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. קהילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
8: איזו פס למחיר

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשיש
6: שניים.
7: אטו 2. מסתבר זה תמיד
6: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: מישל!
10: בשלישי זה קורה.
11: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
12: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
11: נועם בטען עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
12: יאללה, בואו נרים את אירופה.
11: נועם בטען באירוויזיון 26.
10: שלישי ב-10 בלילה.
11: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
13: ספשייל אירוויזיון, חברים!
11: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
13: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
11: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: מקום
11: סוהר,
15: יאן
14: שלי
15: בית,
14: בואו לאכול
16: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
17: שוט נהדר.
16: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
18: תודה.
16: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
19: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פרק Ended by the Morning. כאן 88, אנחנו חותמים את התוכנית של יום ראשון. נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה ליואב יפת שערך. אני טל ארגמן, ועוד מעט תהיו עם אבנר גורלי, ואנחנו נשוב ונפגש בשלישי הקרוב. ואמרתי לכם קודם שנורא חשוב ביום ראשון לשמוע שירים שמדברים על כמה שיהיה טוב, אז חשוב גם מאוד לשמוע את הסמיץ. ואני לא אלך מכאן לפני שנשמע את הסמיץ. יאללה, ביי בינתיים.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, אבנר גורלי. כאן 88.

0: אוקיי, עכשיו אני שומע את עצמי כפול אמנם, אבל אני שומע את עצמי, אני מקווה שאתם לא שומעים אותי מאקו, אבל בכל מקרה אני אגיד לכם שלום, אהלן אהלן. מה קורה 4 דקות עכשיו אחרי 1, כאן 87.6 גם פותחים את המהדורה הראשונה לצהריים של יום ראשון הזה, של השבוע הזה, אז ברוכים הבאים, ברוכים הנשארים. אני אבנה גורל איתכם עד 4, אני וגם אותות חדשים שלנו, אם שמתם לב, אנחנו מתחדשים, מתחילים עם ג'ינגלים ואותות. כן, זמן לשינויים, וזמן גם לאבנר טואג עם סינגל חדש, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה. כן, שאלות שאני לא יודע אם יש להם תשובות ברורות, אבל
1: מי אני, מה אני, מה אני עושה פה.
0: אבנר מתעסק בזה, וטוב שכך.
1: נסעתי שעות בלי לחשוב.
0: כאן 88, האזנה טובה.
1: אותו

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים, לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מייקל קיוונוקה עם הום אגן, מביא אותנו אל שנות ה-60. הוא ככה מחבר בין ה-60s, 70s והסול להפקות יותר עדכניות, מייקל קיוונוקה, ואנחנו נחזור אחורה על שנות ה-60. סיימון גרפינקל, I am a rock.

0: אחד מהאלבומים המסומפלים ביותר שנשתלו בהם סימפולים. מרכב המבריק זה אבלנצ'ז. אפשר לשמוע פה את הגיטרה של I Love to Love. טינה צ'ארלס. ועוד רבדים ורבדים של סימפולים. Since I left you. נפצה להפסקה של 2.5 דקות ונחזור עם השיר הישראלי שבין המצליחים ביותר, אולי השיר המצליח ביותר שיצא מכאן מישראל והצליח בעולם. אני לא סגור על זה, אבל אני גם די סגור על זה. זאת אומרת, רוב הסיכויים. נבדוק את זה, אבל כן, אנחנו נחזור עוד 2.5 דקות עם...
1: כאן 88.
0: תכף תשמע.
1: מיד חוזרים.
2: 88. היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
3: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: שמונים ושמונה, חזרנו לכם עם טמפר סיטי, הצמד חן קורדובה ואביב ברנהולץ, והם יצרו את הלהיט הזה שיצא כבר לפני חודשיים, משהו כזה, קוראים לו סלף אוור, יותר מ-50 מיליון צפיות בטיק טוק, יותר מ-50 מיליון הזנות בסטרימינג בספוטיפיי, קיצור להיט כלל עולמי, קוראים להם טמפר סיטי, ולקטע הזה קוראים סלף אוור, זה קורה פעם ב... ששיר ישראלי מצליח להתפוצץ ככה ברשתות החברתיות, וזה קרה איתם. כל הכבוד חבר'ה, טמפר סיטי. חוץ מזה זה אחלה שיר, כן? לא סתם הוא מצליח.

דייוויד בוי, שהוא עבר קצת לגרוב יותר גרובי. 1975, תוך יאנג אמריקנס, כתב את השיר הזה ביחד עם ג'ון לנון דרך אגב. נתקדם קדימה בזמן, 1990, אל האלבום של סיל בהפקה המלוטשת והמצוינת של המפיק שלו, לפחות באלבומים שלו של שנות ה-90, טוורר הורן, שנחשב אז לאחד המפיקים הגדולים, וגם היום הוא נחשב. אז ב-1990 הוא הפיק לסיל את השיר הבא.

0: פעם המפיקים הישראלים ציוותו את יובל בנאי שהוא כתב את השיר הזה במסגרת משינה כמובן, נגע בשמיים, וכאן תמר אפק שרה את הגרסה שלהם לנגע בשמיים. 9:59, כאן 88, אנחנו בישורת האחרונה של השעה הראשונה שלנו, הפסקה וחוזרים עם קרול קינג ובוב דילן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש נאי
2: אטו 2,
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
7: איזו פסטומה!

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: רק המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון.
4: מישל!
5: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
6: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
5: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: נועם בטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
7: ספשייל אירוויזיון, חברים!
5: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
7: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
5: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: מקום
5: סוהר,
9: ים
5: שלי בו.
10: בואו לאכול.
11: וואו,
12: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
12: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה, תודה.
12: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
15: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: too late של קרול קינג מביא אותנו באמת מאוד מאוחר, אבל יש לנו עוד זמן קצר לבוב דילן שיחתום עם I want you והמפוחית. אז אתם מוזמנים להישאר על התדר כאן 88, אני אבנר גורלי, תכף נהיה איתכם שוב עם השעה השנייה. מינוויל, ביי ביי.
1: Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you, the cracked bells and washed

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור

זומביז, פותחים את השעה השנייה שלנו, 4 דקות עכשיו אחרי 2, כאן 88, אני אבנר גורלי, ואתם מוזמנים לבלות איתי את הזמן הלא מועד שיש לנו ביחד, כן, מ-1 עד 4, אז אנחנו עם השעה השנייה, ומי שמצטרפת אלינו, או מי שמצטרף יותר נכון, הסולנית, מצטרפת אלינו של הרכב ג'אנגל, עם שיר חדש, סינגל חדש בשם Carry On, והם ממשיכים את מסורת הגוד וייב של ההרכב הזה, אחרי שהם התחילו בתור להקת טריפ-הופ קצת יותר מורבידית, עכשיו הם עושים שירים שמחים וכיפים, כמו השיר הזה שנקרא Carry On, אז הנה, ג'אנגל חדש, אז זנה טובה.

0: עכשיו הכל בסדר. יהודית רביץ הכינה לטקסט של יעקב גלעד, שגם הפיק. אפשר לשמוע את ירוסלב ויעקובוביץ' בימים שהסקסופון בשנות ה-80 היה פופולרי, אבל בחלק מההפקות זה די הפריע. אחרי משהו כמו 40 שנה שאתה שומע את הסקסופון של שנות ה-80, אבל פה הוא יושב מדויק על הגרוב האדיר הזה. מתוך גלוי ונעלם, אלבום השני של יהודית רביץ משנת 1980. 14 אחרי 14, וזה אומר שאנחנו נצא להפסקה של 2.5 דקות ונחזור.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים. גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות. ביחד.

0: רפואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

השיר הזה שייך להרכב הישראלי, זה Angel C. Everyone and their man. כאן 88, 20 אחרי 2, אנחנו ממשיכים לקאבר של אריק קלפטון לבוב דילן. אז לא רק לגאנז יש בעלות על הקאבר המצליח לנוקינג'ון אבנס דור, גם לאריק קלפטון, והוא עשה את זה בגרסת הרגעי.

0: Perhaps.
1: Quizás.
0: Perhaps. Perhaps. Perhaps.
1: Quizás, quizás. במקור 1947, אוסוולדו פארז, אפילו לפני 1947, וכאן הם קיבלו, השיר הזה קיבל את האינטרפרטציה של קייק, שהיא אינטרפרטציה הומוריסטית. כאלה לקאם אפריקה הזאת. אז אנחנו מסיימים את הטרילוגיה של הקאברים שלנו עם הקאבר של מרק רוסון עם אמי ויינהאוס לזוטונס ולרי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש
5: שניים.
6: אטו 2. מסתבר זה תמיד
5: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
10: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שי צברי ביחד עם הדג נחש, שמש. אנחנו ככה נמשיך עם השילוב בין מזרח למערב ובין יפו לתל אביב. אז מתוך אי אלבום החדש של דודו טסה אנחנו נשמע את בית ביפו. אפשר ככה להרגיש את יפו דרך השיר הזה. אחלה טקסט, אין מה להגיד. דרך אגב, גם יש לו קליפ מדובר

slow emotion replay. דאדה, או בעברית דאדה. כן, ה-TH שלנו, לא משהו. קיצור, מאט ג'אנסון, המנהיג הסולן, כותב השירים מתוך דאסק 1993. אנחנו נדלג 4 שנים קדימה. אל הרכב חד פעמי ניו יורק אנד סול בראשות הדי-ג'יים האדירים, הדי-ג'יים הראשונים שהביאו את המזגו בין הדיסקו להאוס, קוראים להם ליטל לואי וגה, ביחד עם קני דופ גונזלס, וביחד הם יצרו את האנסמבל ניו יורק סול, שהם ככה מקססו שירים שהם אוהבים, ואחד מהשירים שהם מאוד אוהבים, ובצדק, שיר אדיר שבמקור של הרוטרי קונקשן, I am the black gold of the sun, וכאן הם חידשו אותו, ומי ששרה אותו היא ג'וזלין בראון. איזה פסנתר, איזה גרוב, נכרחות של 70's, אבל האלבום הזה יצא ב-1997 בתוך הניו יורק אנד סול, I'm the black gold of the sun.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: יואם, אלו הטבות. ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה, עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
12: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
13: מישל! בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
14: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
13: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
14: יאללה, בואו נרים את אירופה.
13: נועם בטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
15: ספשייל אירוויזיון, חברים!
13: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
16: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
13: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: מקום
13: סטרנט,
18: יאן
13: שלי בו. בואו
17: לאכול.
19: שיר אחד.
3: וואו.
11: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
9: פשוט נהדר.
11: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אוי אוי אוי, בוב מרלי תמיד עושה טוב על הלב, Buffalo Soldiers. זהו חברות וחברים, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו, שתי דקות לפני שלוש, נחתום עם אילת של שלומי שבן, וכשהוא שר את זה, ממש בא לי לבוא לאילת. יש לי ערק ביד, אני אבנה גורלי, תכף נשתמע שוב.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, אבנר גורלי. כאן 88. 88.

Ruby, Ruby, Ruby. Kaiserim. קייזר צ'יפס פותחים את השעה השלישית. אהלן, אהלן, שלום, שלום, שבוע טוב, צהריים טובים, ארבע אחרי שלוש. אנחנו ממשיכים עם הווייב של שי, אחד מהמוזיקאים הכי מסקרנים ומעניינים שיצאו כאן בשנים האחרונות, יש לו אלבום חדש, ומתוכו אנחנו נשמע את ניגון עתיק. יס, רוק אנד רול. כאן 88, אני אבנר גורלי, אז הנה טובה.

0: Franz Ferdinand. Just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back. כן, אז הרכב הסקוטי בראשות אלכס קפרנוס, קפרנוס יותר נכון, עם Walk Away, מביא אותנו להפסקה הראשונה של השעה הזאת, קצת פחות משלוש דקות, ואנחנו חוזרים עם קורין אלעל.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טור...

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
5: יואם, איי, אלו הטבות. ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
8: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה. ביחד.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

האינטרפרטציה בעברית בתרגומו כמובן של אהוד מנור לאביאן רוזה לאביאן רוץ בכל מקרה גם אם לא הגעתי זה נכון החיים בוורוד של קורין אלעל עם תוך אלבום שלה קאברים בעברית לשירים שהיא אוהבת וחלקן גם בצרפתית כמובן ואם אנחנו כבר בצרפתית בואו נלך לענת ושוזין והקאבר שלהם לילדה הכי יפה בגן

App at ease. אוקיי, אז נתנו פה כבוד למוזיקה הצרפתית. קוראים אלה, לנד ושוזין, ועכשיו ריף כהן עם אפריז, ועכשיו אנחנו נעבור למיזוג המאוד מעניין וכיפי ומעולה של לבנון וסוריה. והרכב הזה שנקרא קזדורה, הוא שיתוף פעולה של זמרת סורית ומוזיקאי לבנוני, וביחד הם יצרו את הסוג של ההיט הזה שהוא די מדובר, שנקרא קייל. אז הנה קזדורה בתדר שלכם, כאן 88. אחלה וייב, קייל חדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
6: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
7: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
6: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
7: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

נתי כספי. לא עשה הרבה רגל, אבל כשעשה אותו זה מושלם. יעקב גלעד, נתי כספי, ימי בצורת. נמשיך עם פוליס ממבשרי גל הפאנק רגי שהגיע באמצע שנות ה-70 לאנגליה. ושטף את האי הבריטי. אז בואו ניתן קצת למיקי שביב ונגן לו קצת על הפרטלס. ונלך לסטודיו קופלנד שמפליל לתופף את המקצבים האלה.

0: כן, אז אם זיהיתם את התקווה, אז זיהיתם נכון. מתוך מליבו 2016, אלבום האדיר של אנדרסון פאק, אלבום שהזניק אותו קדימה עם הפקה המעולה הזאת, ואחרי זה הופיע.
1: Before Vietnam, when boards were long and hair was short, the center of the surfing world was a place called Malibu.
0: כן, מה אני בו, שכחתי את הזנב הזה, מצטער. בכל מקרה, אם לא ראיתם את טייני דסק שלו של אנדרסון פאק, אתם חייבים לראות את הכישרון האדיר שלו ואת הפלאו שלו, גם בטיפוף וגם בשירה. ואם כבר אנחנו ככה נוגעים בסוג של היפ-הופ, אז בואו נלך למקור. לא למקור, אבל לקור. דוקטור דרי עם סנופ דוגי דוג. אחד מהקלאסיקות האדירים, האדירות. 1993, the next episode.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רקם קורם קורם קור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רקם קורם קורם קור.
2: כפוף לתקנון.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: בשלישי זה קורה.
10: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
11: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
10: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
11: יאללה, בואו נרים את אירופה.
10: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
12: ספשייל אירוויזיון, חברים!
10: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
12: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
10: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: מקום
10: סוהר,
14: יאן
10: שלי בו.
15: בואו לאכול.
16: להציל אתכם
10: בבמה,
15: מהצד השני.
10: גישה.
17: וואו.
10: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יואו!
18: פשוט נהדר.
10: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
19: תודה.
10: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

White Room, Cream, איזו שלישייה. ג'ינג'ר בייקר, ג'ק ברוס ואריק קלפטון מביאים אותנו לחמשייה האדירה, אחד מאלבומי רוק, אחד מאלבומי רוק הטובים ביותר שנוצרו כאן, ואיתו אנחנו נסיים, וגם עם הפתיחה שלו, שהיא אחת הפתיחות הכי גדולות ברוק הישראלי.

אריאל זילבר, איתן גדרון, יהודה עדר, מאיר ישראל, זכרונו לברכה, ושלום חנוך. תמוז. תמוז.

מה שיותר עמוק יותר כחול, ועם השיר הזה אנחנו נסיים את התוכנית שלנו ליום ראשון. אז תודה רבה לכם על ההזנה. טל ונינג תכף יהיה איתכם. אני אבנה גורלי, שיהיה לכולנו המשך יום טוב, שבוע טוב, ובעיקרון רק טוב באופן כללי. נשתמע כשנשתמע. יאללה ביי.

0: 50 שנה לסוף עונת התפוזים של תמוז, משהו יותר עמוק, יותר כחול, כאן 88, השעה 4.
1: 88 עכשיו, טל וניג, כאן 88.

ככה פותחים שעה. גורילאז עם קלינט איסטווד. פותחים לנו את החלק הכי כיף ביום, כשאפשר לשים מוזיקה נעימה ולהתחיל לקפל את היום הזה בשעה טובה. כאן 88, מקווים שאתן ואתם בטוב. ואם אתם על הכביש, קחו את זה בנחת, אנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם עם המוזיקה הכי טובה שיש. תודה רבה לסמדר שפר, טל וניג איתכם כאן, עפים ביחד עד 7 בערב. זדי וולף, יאללה תבלו.

0: דידון, טירקס, עכשיו 13 דקות אחרי 4.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: בואו נציץ מה קורה בכבישים. בחוץ כביש אחת עמוס משער הגיא ועד שורש ומגנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס מהשבעה ועד בר אילן, קחו את זה בנחת, אנחנו כאן איתכם. שתי דקות של הודעות וחוזרים עם המכתב, ולא של אביב גפן. רוצים לדעת איזה מכתב? שתי דקות של הודעות ואנחנו איתכם.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
4: BTB.
5: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס, התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
12: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

המכתב? בוקסטופס מ-1967, איזה להיט. עכשיו את נונו וג'ימבו ג'יי כבר שמעתם? הייתי נער, אחד הלחנים היפים של יאיר רוזנבלום, והחידוש של נונו וג'ימבו.

0: אקוז. בואו נציץ מה קורה בכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: 4:30 בכאן 88, אנחנו לכבישים. כביש 1 עמוס מאוד מבין שמן ועד ענבה. בכביש 4 עמוס ממורשה ועד בר אילן. קחו את זה בנחת. אין למה למהר, אנחנו דואגים לכם למוזיקה טובה. שתי דקות של הודעות וחוזרים עם 07 וסיעה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה.
0: תישארו איתנו.
2: בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מאני טיים.
5: ובמאני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
9: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
10: ביחד בשבילך. מועדון
11: הצרכנות החברתי
10: של ההסתדרות החדשה.
11: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשיש נאי
17: אטו 2.
16: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
19: רוצים להרגיש בטוחים?

0: מי משינה עם אותו תוות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Destiny. מאלבום הבכורה של Zero Seven מ-2001, זה עם סייה. ועכשיו אנחנו להפתעה חדשה מהלייבל קמאה, עולמי, שהיא זמרת צעירה ומוכשרת מאוד מאוד, רק בת 20. שמענו כבר כמה סינגלים שלה, מאוד מרגשים. והאלבום שלה בעצם כבר בחוץ, אפשר לשמוע את כל האלבום. ראש מזכוכית קוראים לו, ואנחנו נשמע מתוכו את מישהו מסתכל, עולמי.

0: חלום של שיר 1969, לוריד כותב, Candy Says, Velvet Underground, ואנחנו 4:50 אחרי צהריים, בודקים מה קורה בכביש. מנחם בגין, הקריה
1: שרונה, נתינים נעית והבחירה. קונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: הנה אני בא! הנה אני בא. אז יום ראשון לא רגוע בכביש. בכביש אחת עמוס מאוד מבין שמן ועד ענבה. כביש 4 ממורשה ועד בר אילן. וכביש 5 מהתקווה ועד שער שומרון. אלה העומסים המרכזיים. שוב, קחו את זה בנחת, אנחנו מלווים אתכם עם המוזיקה הכי טובה, דקה של הודעות, וחוזרים עם אריק איינשטיין.
2: מישל!
3: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
4: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
3: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
5: ספשייל אירוויזיון, חברים!
3: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מזוז פועה ולא פחות חשוב?
5: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
3: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: מקום
3: סוהר, יאן
7: שלי
6: בית. בואו לאכול.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
7: שוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
8: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Longing to Belong. אדי ודר מאלבום היוקללי שלו מ-2011. כאן 88, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד, עוד שעתיים מחכות מעבר לפינה. תודה גדולה לסמדר שפר, טל וני כאן עד שבע, ואנחנו מסיימים קרוון 1971.
1: And a gray and pink were only Boy Scouts stopped the thing.
0: נתראה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו טל וניק כאן 88

Come on, let's get it on. מרווין גיי פותח לנו שעה שנייה כאן, 88, אנחנו ממשיכים לקפל את היום הזה ביחד עם המוזיקה הכי כיפית שיש, תכלס. אנחנו איתכם כאן עד שבע, תודה לסמדר שפר, טל וניג, כאן איתכם. הכינורות האלה הם כבר של אוליביה דין. A couple minutes. יאללה, סעו לאט, לא יתחילו בלעדיכם. אוליביה דין.

0: Sunday kind of love, את ג'יימס, המלכה, המלכה את ג'יימס, מבקשת אהבה כזאת שנשארת גם ביום ראשון, גם אחרי שבת בערב, ואפילו ליום שני וליום שלישי, וגם להמשך השבוע. את ג'יימס. בואו נציץ בכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כן, אז יום ראשון לא רגוע בכביש. יש המון המון עומסים, אז אני ממש מקריא רק את השניים הבולטים ביותר וממליץ לכם לפתוח ווייז ולהיות בנחת אם אתם בכביש. כביש 2 עמוס מחוף השרון ועד גשר השלום. וכביש 4 מהשבעה ועד ראשון לציון. קחו את זה בנחת, אנחנו לשתי דקות של הודעות וחוזרים עם ברי סחרוף.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
10: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים, ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
16: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל, על הבמה הכי גדולה שיש.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88

0: ברי, רעש לבן, שיר שהוא כתב עם דן תורן והלחין עם ריאה מוכיח. ברי, כן, עכשיו אנחנו 5:20 אחרי הצהריים ואנחנו הולכים לשמוע את דניאל יצחקי. אם עוד לא שמעתם את האלבום האחרון שלו אחרי הסוף לפני הנפילה, אז כדאי לכם מאוד, כי חוץ מהקול המאוד מיוחד שלו, הוא גם הפיק אותו מוזיקלית ומנגן כמעט בכל הכלים. זה דניאל יצחקי, ואנחנו נשמע את הבושה. דניאל.
1: הבושה.

0: Hey, זה גרוב. Last Shadow Puppet standing next to me. עכשיו 5:30 בכאן 88 ואנחנו שוב נציץ מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
0: לא רגוע ביום ראשון.
2: מסירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: הרבה עומסים, כדאי לכם לפתוח ווייז אם אתם שם בחוץ על הכביש, אנחנו ניתן את השניים המרכזיים. הכי עמוס בכביש 2 מחוף השרון ועד גשר השלום, ובכביש 4 מהשבעה ועד ראשון לציון. אם אתם שם בשניים הספציפיים האלה, קחו את זה ממש בנחת. אנחנו לממש כמה הודעות וחוזרים עם גרבג'.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
0: שוק בנחת.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. איזו פעם!

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

waiting for you, garbage, עם מילק. ועכשיו אנחנו לאיפי חדש, יחסית, ליוקר המחיה. זה השם שלהם, אלכס טרי ורועי טל. תאזינו לכל האיפי הזה, הוא מאוד מאוד יפה, ואנחנו נשמע את מנגינה יפה. יוקר המחיה.

0: אסף אנדורסקי, איפה את היום? השיר המושלם לשלוח לאקסיט כמובן. כאן 88, עכשיו אנחנו בעשרה לשש.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: הנה אני בא. הנה אני בא, כאן 88, שתי דקות של הודעות ואנחנו חוזרים.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
6: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
7: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
8: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
9: יואי, יאי, יאי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
11: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
10: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
11: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
12: מישל!
13: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
14: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
13: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
14: יאללה, בואו נרים את אירופה.
13: נועם בטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
15: ספשייל אירוויזיון, חברים!
13: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מזוז פועה ולא פחות חשוב?
16: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
13: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: מקום
13: סוהר, יאן
18: שלי
17: בואו לאכול דרמי.
13: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: פשוט נהדר.
13: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
20: תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Saint-Germain. I want you to get together. Rose rouge. סוגרים את השעה השנייה ביחד. כאן 88. עוד רגע שש, השעה שהערב מתחיל. איזה כיף. תודה לסמדר שפר. טל וני כאן איתכם, עוד שעה אחת מחכה לנו באופק. הרבי אנקוק עם קנטלופ איילנד יסגור לנו. איזה כיף. תישארו איתנו.

0: תודה לפרדי הברד על סולו חצוצרה מהסרטים. כאן 88, השעה 6.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן.
0: איזה לתכמון. חצוצרן, פרדי הברד.
1: 88. עכשיו, טל וניג. כאן 88. 88.

Soul Asylum. עם הלהיט זוכה הגרמי של Runaway Train, פותחים לנו את השעה האחרונה ביחד לערב הזה בכאן 88. כיף שאתן ואתם פה איתי, אנחנו פותחים את הערב הזה של יום ראשון, גם את השבוע הזה. וכן, יש לנו מוזיקה מעולה בשבילכם, אנחנו כאן ביחד עד שבע. אני טל וניג, נגיד תודה ענקית לסמדר שפר, ונצא

אל הדרך לשעה הזאת עם גרג פרימן, קורטן, יאללה סו לאט, תבלו.

0: ג'ניס, ג'ופלין, קריי בייבי. וזה זמן טוב, זמן של בכי. לבדוק מה קורה בכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: אז שוב, יום ראשון, מאוד לא רגוע בכביש, ואני כל הזמן מרפרש את הדיווחים בתקווה שהם ילכו ויפחתו, וזה איכשהו לא קורה היום. אז אם אתם שם בחוץ בכביש, קחו את זה בנחת, שימו לכם ווייז, תבחרו את הדרך המיטבית. כביש אחת עמוס מהנבה ועד לטרון, בצד השני מגנות ועד קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס מחוף השרון ועד גשר השלום, וכביש 4 ממורשה ועד בר אילן. שתי דקות של הודעות וחוזרים עם קרולינה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: עלי עסקים, בביטי בי תוכלו לקבל לא רק

0: הלוואה, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
3: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: מילה של נומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
8: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל, על הבמה הכי גדולה שיש.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

השיפונס, he's so fine, 1963. הופה, איזה כיף. זה כבר דרדלוק הולידיי, 10cc.

0: Don't like Jamaica. I love her. Dreadlock Holiday. ואנחנו בודקים מה קורה בכביש, כן, כן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז כן, עוד פעם קיוויתי שיהיה רגוע, ולא כל כך רגוע. כביש אחת עמוס מלטרון ועד שורש, שם יש עומס גדול. זה כבר לא אדום, זה ממש בורדו. ומגנות ועד קיבוץ גלויות זה בכיוון השני. כביש החוף עמוס מחוף השרון ועד גשר השלום. וכביש 4 ממורשה ועד בר אילן. עכשיו יש לנו שתי דקות של הודעות וחדש לסם הנשו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישנה
13: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו, מ-1,090 שקלים בלבד.
15: רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: ג'ירפות, מ-2010, אין כניסה לפילים. כאן 88 חסות קצרה, ואנחנו עם מיוז.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים נאיתו הבחירה.
2: קונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעסקת אחד ביום מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקטים.
8: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אין שום. אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס, התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
10: מישל! בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
11: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
10: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
11: יאללה, בואו נרים את אירופה.
10: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
12: ספשייל אירוויזיון, חברים!
10: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה, ולא פחות חשוב,
13: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
10: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: מקום
10: סטורט, יאן
15: שלי
14: בואו לאכול
15: ג'נטו, ראש הרוסי,
16: להציל אתכם בבר
15: מהצד השני,
16: גישה,
15: מרדה.
10: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יו!
15: פשוט נהדר.
10: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
17: תודה. תודה.
10: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Everybody's gotta learn sometime. מהפסקול של שמש נצחית. ובק סוגר לנו שלוש שעות ביחד. כאן 88. כמה כיף שהייתם איתנו הערב. פותחים את הערב ואת השבוע, יום ראשון בכל זאת. מחפשים מנועים גדולים לשבוע הקרוב. אז כיף שביליתם איתנו, נגיד תודה ענקית לסמדר שפר, גם לרונן דהן, טל וניג כאן איתכם. ונסיים עם שיר ענק של תום יורק. רצף מרגש יצא לנו לסיום, דמעות. זה סספיריהם. ערב שקט ושבוע שקט. נשתמע.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: לכם, אתם לכאן 88, בתוכנית היומית שלנו, שיר נחמה, שבה בכל יום מישהו מאיתנו ייקח אתכם לשעה של שירים שעושים לנו תחושה שיש קצת יותר מקום בעולם. היום אני, קבי דסטה, אהיה איתכם. והשיר הראשון שלנו היום זה השיר שפותח את האלבום בלומי של סוזן סונפור מ-2023. אלבום שהיא תיארה כמכתב אהבה לביתה הצעירה וכניסיון למצוא תקווה בתוך מציאות עולמית חרדה ומפורקת. באלבום היא שוזרת הרבה הרבה הרבה השראה מהמילים ומהעבודות של סבא שלה, תיאולוג ובלשן שחקר שפות עתיקות וסמלים של פולחני הריון. היא עושה את זה במיוחד בשיר הבא שנקרא אשר הסונג. אשר היא דמות מהמיתולוגיה הכנענית והלבנטינית, אלת פריון, אלת אימהות. היה לה מאוד חשוב שיהיה באלבום שיר שחוגג את אלת האם, כי כל האלבום בעצם מתמקד בצד הנשי של דתות ושל העולם. והקטע הזה, אחד הכי אמביאנטים ומדיטטיביים באלבום, שיר טקסי. זה השיר שאיתו היא בוחרת למקם אותנו ברוח של האלבום.

0: שיר מתוך איפי הבכורה של ג'ני בן תורה מ-2019, כל הדרך הביתה. שיר שהיא כתבה, הלחינה וביצעה בעצמה. קוראים לשיר אי שקט. אי שקט ואי של שקט.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. וואי וואי וואי וואי. נפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
8: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
9: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן 88.
0: ואתם על כאן 88 בשיר נחמה. אנחנו עכשיו באלבום השני של גרי אקשטיין מ-79, וזה הקטע האינסטרומנטלי שהוא סגר איתו את האלבום בוקר.

פסנתרנית, זמרת ומלחינה, שמשלבת במוזיקה שלה את כל השורשים שלה, הקטלונים, הארגנטינאים והשוויצרים עם ג'אז חופשי, והשיר הזה הוא מפרויקט דואטים אינטימי, שהיא ופואנסנטה הוציאו ב-2024, ולאלה שלא דוברים או דוברות את השפה, המוטיב המרכזי שהיא שרה כאן בשיר הוא מי ששר מגרש את הכאב שלו. השיר הוא דל אמור, אודות אהבה, ואתם על כאן 88 בשעת שיר נחמה, עדיין באהבה עם ששת, שהיו פשוט מעט מדי זמן איתנו בעולם. זה האלבום היחידי שלהם מ-77. אלבום קלט חשוב מאוד, פרוג ישראלי. צליל שהיה חריג יחסית בישראל של אותם הימים. וזה אחד הקטעים המלודיים והלירים יותר באלבום.

אספרנסה ספולדינג, מאלבום השני שלה מ-2008. אלבום מאוד מאוד אקלקטי, אבל עדיין מאוד מגובש. מצליחה ללכות בו בשיר בעזרת ההרמוניה, כל מילה בתנועה שהיא עושה במילים, מפחד לגן עדן, להתאהבות וחזרה לדיסאוריינטציה. Fall in. אתם על כאן 88 בשעה של שיר נחמה. אנחנו מכאן למרוקו, למרים אבו לואפה. אחד השירים שעזרו לה לפרוץ זה המוזיקה שלה משלבת אינדי פופ חלומי, מוזיקה צפון אפריקאית ומסורות ערביות, והשיר הזה שב שם ממש בצומת של השילוב בין שלושתם. היא בדרך כלל כותבת על זיכרון, הגירה, שורשים ובדידות, אבל כאן היא בשיח בינה לבין הלב שלה לבין אלוהים. יאלבי, ליבי.

יוסף דייז, המתופף והמלחין, מסצנת הג'אז הלונדונית החדשה, הוא עושה גם אפרוביט, ברייק ביט, פסיכדליה והיפ-הופ. השיר הזה שלו ושל ג'מילה ברי נקרא Woman's Touch, מאלבום Black Classical Music מ-2023, שזה מושג ששמעתי לראשונה מנינה סימון עוד ב-60s, כשביקשו ממנה להפיין את המוזיקה שהיא עושה לפי הז'אנרים הסטנדרטיים. מוזיקה קלאסית, שחורה. האלבום הזה היה מועמד למרקורי, ומכאן, בכאן 88, בשיר נחמה, אנחנו עם צמד יוצרות חברות ילדות. צ'ינגו פירוטה. פירוטה צ'ינגו. שעושות פולק דרום אמריקאי עם נובה ואסתטיקה אקוסטית. אפשר לומר נוודית. פה עם אתי מורמנדי. בשיר פיאל. אור. בעין.

0: ג'י, זמרת מונגולית שחיה במינכן. המוזיקה שלה מגיעה מהמשפחה של האבא שלה, מהשירה כפרית במונגוליה. ועכשיו שמענו את האבשרל שיצא ב-2023, שממונגולית מתורגם לשלווה או לרוגע.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
3: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: כאן 88.
0: כאן 88 ממשיכות שנה אחורה לאוגי, שיר והפקה של ג'יימס פויזר ו-No ID, שנשמעים בדיוק כמו מרבולת כאב שהיא כתבה מתוכה ברגע של פרידה. Let me go.

סול ג'ם. ואתם על כאן 88 בשעה של שיר נחמה. אנחנו עכשיו עם אחד הדמויות המובילות בניו סול באנגליה ובעולם בכלל, קליו סול. שיר עידוד אופטימי לחלוטין, כולו שמרים כחולים, בהפקה של בן זוגה אינפלו. I love you more. Sweet Blue.

0: fields and the expressions. אדם שהוא הוא באמת האחייה של ה-60s וה-70s soul. כי הוא היה ה-60s soul. הקליט סדרה של אלבומים בשנות ה-60 וה-70, נעלם בשנות ה-80, חזר לתקופה ב-90s. מאומנים שאומני היפ-הופ לבסוף היו מסמפלים כקלאסיקה, ובצוות של מפיקים מוכשרים יצר את האלבום My World ב-2019, 40 שנה אחרי האלבום הראשון שלו, שבאותה מידה יכול היה לצאת ב-71 עם בלדות דרומיות אולד סקול כמו ששמענו עכשיו. זה היה הנידב, ואתם על כאן 88, בשעת שיר נחמה, שמגיע עכשיו לסיומה. תודה רבה לכם שהייתם כאן, הלוואי הלוואי שהיה לכם רגע אחד נעים. אני קבי דסטה, מאחלת לכם ערב שלב.
1: As I awoke this morning,
0: וניפרד ברוח דומה.
1: I had a question to ask the world. I ask, where is love?
0: שאלה חשובה. אנחנו ב-70s באמת.
1: I was told love is understanding.
0: In the Aquatics.
1: And peace of mind.
0: הרכב פונקסול מאוהיו. שבמשך שנים נשארו די אנונימיים, אבל בשנים האחרונות, העשורים האחרונים, הפכו לקלט. זה Where is Love? ביי חברים.
1: There's no one born of woman can tell you from self. You must go out into the world and find out for yourself.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו, בהסקט אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות אבודות, מצאו נחמה גדולה, אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי קליעה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שב"ס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
9: מישל!
10: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
11: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
10: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
11: יאללה, בואו נרים את אירופה.
10: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
12: ספשייל אירוויזיון, חברים!
10: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מזוז פועה ולא פחות חשוב?
12: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
10: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: מקום
10: סוהר,
14: יאן
10: שליטה,
14: כל
13: לאכול. ג'נטו.
15: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
16: פשוט נהדר.
15: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
17: תודה, תודה.
15: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: שמונים ושמונה. עכשיו, אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית.
18: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.

חברים ותיקים. ברור להם, וגם לי בחלום, שהנוכחים באירוע יופתעו. לא מהעובדה שג'ון לנון חי, כי זה לכאורה בחלום ברור וידוע. אלא מכך ששניהם מגיעים לאירוע ביחד. זהו, כאן נגמר החלום, והמציאות משתלטת על העובדות. אני רוצה להחזיר אתכם ואותי אל המציאות של שנת 1975. ג'ון לנון ירצח בעוד 5 שנים, ופול מקרטני בן 33. הוא עדיין בשיא היצירתיות שלו, אני עדיין בשיא ההתלהבות ממנו ומהמוזיקה שלו. עדיין עוקב בדבקות אחרי כל מה שהוא עושה כמוזיקאי. האלבום שמקרטני מוציא באותם ימים עם להקתו Wings הוא אחד האהובים עליי, Venus and Mars. אז למה החלום הזה רוטף אותי דווקא עכשיו? אולי בגלל שב-1975, השנה שבה אנחנו נוחתים היום, האפשרות ששני האנשים האלה פשוט יגיעו יחד לאירוע חברתי נראתה כמו מדע בדיוני. באותם הימים, פול הוא מלך העולם, בעוד ג'ון לנון נמצא בתקופת המעבר שלו, אחרי הסוף שבוע האבוד שבמהלכו הוא חי בנפרד מיוקו, רגע לפני שהוא חוזר אליה ומסתגר בבניין הדקוטה כדי לאפות לחם ולגדל את בנו שון. לעומתו, מקרטני נמצא בשיא תנופת הטורבינה של ווינגס. Venus and Mars הוא הוכחה שמקרטני ניצח במרוץ החימוש של הפירוק, הפירוק של הביטלס. הוא צבעוני, הוא גרנדיוזי, הוא נפתח בגיטרות אקוסטיות עדינות, הוא מתפוצץ למפגן של כוח רוק אצטדיונים. בפרק היום אני רוצה שנחזור לרגע הזה בזמן, לרגע שבו פול וג'ון היו במרחק של שיחת טלפון אחת מאיחוד, לרגע שבו וינוס and Mars, וינוס ומאדים, הסתדרו בשורה אחת בשמי המוזיקה, ולשאלה הגדולה, איך אלבום כל כך מקרטני במהותו, מצליח לגעת גם במי שנשמתו שייכת בכלל לצד השני של המתרס, לצד של לנון. אנחנו מפליגים בספינת חלל לשנת 1975, וינוס and Mars, והחברות שמעולם לא באמת נגמרה. הפלגה נעימה לכולנו.

רוק שואו, וינוס אנד מארס. האלבום שלנו נפתח במחרוזת של שני שירים שהפכו לאחד. וינוס אנד מארס, שיר אקוסטי כמעט פולקי שנועד להכניס אותנו לאווירה. הוא נכתב מנקודת מבטו של מעריץ בקהל שמחכה באולם שההופעה תתחיל. המעריץ הזה שעוקב אחרי פול בהתלהבות ב-1975 הוא כנראה גם אני. רבים חשבו שוינוס אנד מארס הם פול ולינדה. אבל פול טען שזה נכתב על חבר דמיוני שיש לו חברה שמתעניינת באסטרולוגיה, כזו ששואלת מה המזל שלך עוד לפני שהיא אומרת שלום. בדיעבד התברר למקארטני שבאותה תקופה ונוס ומאדים אכן היו בקו אחד עם השמש, אירוע נדיר שקורה פעם ב-2000 שנה. הוא נשבע שלא היה לו מושג על כך כשהוא כתב את השיר. הרוגע האקוסטי של השיר הפותח התחלף לרוקית סטדיונים. זה הומאז' לבמות הגדולות, הקונצרט חבאו באמסטרדם, המדיסון סקוויר גארדן בניו יורק וההוליווד בול בלוס אנג'לס. מי שניגן כאן בפסנתר כאומן אורח הוא אגדת ריתם אנד בלוז מניו אורלינס, אלן טוסן, שבאולפן שלו הוקלט חלק ניכר מהאלבום. במולדת הבריטית נרשמה הפתעה. הסינגל שכלל את המחרוזת הזו לא הצליח להיכנס בכלל למצד הבריטי. האלבום הזה מגיע אחרי Band on the Run, אלבום משובח אם לא למעלה מזה. Wings של מקארטני כוללת רק שלושה חברים, מקארטני עצמו, לינדה אשתו ודני ליין הנאמן. מקארטני גייס שניים נוספים, ג'ימי מקלק הסקוטי בגיטרה וג'ף בריטן הבריטי בתופים. בריטן הגיע אחרי אודישנים מפרחים בלונדון, מתופף מוכשר אבל אוב מוזר. הייתה לו חגורה שחורה בקראטה, והוא חי אורח חיים ספורטיבי, שלא לומר ספרטני. שאר החברים, במיוחד ג'ימי מקלק ודני ליין, היו עמוק בקטע של סקס, סמים ורוק אנד רול. בריטן לא שתה, לא אישן, והקדיש זמן רב לאימוני קראטה, מה שנראה לשאר החברים כהתנסות מסוימת. מקלק פשוט לא סבל את בריטן. השניים רבו ללא הפסקה, ופול מצא את עצמו בעמדת הגננת. אחרי 9 חודשים, כשכולם הקליטו כבר בניו אורלינס, הוא פשוט עזב, או הוא עזב, תלוי את מי אתם שואלים. הוא השתתף רק בשלושה שירים באלבום, ואת מקומו תפס מתופף אמריקאי, גם הוא עם שם אנגלי, ג'ו אינגליש. הנה בלדה של מקארטני. רוצים פרט פיקנטי? הוא מנגן כאן על הקונטרבאס של ביל בלק, שהיה חבר בשלישייה המקורית של אלוויס פרסלי. קונטרבאס שאפשר לשמוע אותו למשל ב-Heartbreak Hotel של מלך הרוק'נ'רול. Love in Song.

מקרטני של 1975 הוא כוכב על, מולטי מיליונר, האיש שכבש כל פסגה. אסור לשכוח שהכל התחיל בחדר קטן בליברפול, עם פסנתר זקוף וטרגדיה אחת ששינתה את הכל. אני חוזר ברשותכם לליברפול של שנות ה-50. הכל מתחיל בבית מוזיקלי מאוד, אבל גם רווי כאב. ב-31 באוקטובר 1956, כשפול היה רק בן 14, עולמו חרב עליו. אמו, מרי, נפטרה מתסחיף לאחר ניתוח שעברה בעקבות סרטן השד. האובדן הזה הוא מה שיחבר אותו מאוחר יותר באבותות לג'ון לנון, שאיבד את אמו ג'וליה שנתיים לאחר מכן. שני הנערים האלה, שהמוזיקה הפכה עבורם למפלט, חלקו פצע משותף שרק הם יכלו להבין. אבא של פול, ג'יימס, היה מוזיקאי בנשמתו, פסנתרן וחצוצרן שהנהיג להקת ג'אז בשנות ה-20. היה להם פסנתר צנוע בחדר האורחים, ואבא ג'יימס עודד את פול ואת אחיו ללמוד מוזיקה. פול כבר אז הראה את ניצוץ הגאונות העצמאית שלו. הוא סירב ללמוד תווים באופן פורמלי ועדיף ללמוד דרך האוזן, מה שנקרא. הוא ניחן בשמיעה אבסולוטית שתוביל אותו לכתוב מנגינות אלמותיות. ליום הולדתו ה-14 הוא קיבל מאביו חצוצרה, אבל אז הגיע רוק אנד רול. כשהוא האזין לרדיו לוקסמבורג, הוא שמע את הצלילים החדשים מאמריקה, הוא הבין שאי אפשר לשיר שחצוצרה תקועה לך בפה. הוא החליף את החצוצרה בגיטרה אקוסטית שעלתה אז 15 פאונד. בהתחלה הוא ניסה לנגן ביד ימין, זה פשוט לא עבד. הכל השתנה כשהוא ראה פוסטר של זמר הקאנטרי סלים ויטמן, והוא הבחין שוויטמן מנגן ביד שמאל. פול הפך את סדר המיתרים, ופתאום הכל נפתח. על אותה גיטרה הוא כתב את השיר הראשון שלו, ועל הפסנתר של אביו הוא כבר החל להלחין מנגינה קטנה שכולנו נכיר כמה שנים אחר כך בשם When I'm 64. ההשפעה הגדולה ביותר הגיעה מהריתם אנד בלוז האמריקאי. האליל שלו היה ליטל ריצ'רד. השיר הראשון שפול אי פעם ביצע בפומבי, בתחרות כישרונות צעירים במחנה נופש, היה Long Tall Sally. שם נולד הרוקר שלא מפחד לקרוע את מיתרי הקול. השיר הבא, You Gave Me The Answer, הוא מחווה ישירה לאבא של פול, ולפסנתר בחדר האורחים בליברפול. פול של 1975 אולי נשמע מתוחכם ובינלאומי, אבל הלב שלו תמיד נשאר שם, בין החצוצרה של אבא לבין הגעגוע לאמא מרי, שתוזכר כמובן מאוחר יותר בשיר Let It Be. כדי להעניק לשיר הזה תחושה אותנטית, פול העביר את השירה שלו דרך פילטר כדי שהוא יישמע כאילו דרך מגפון, כדי שהוא יישמע כמו פעם. You gave me the answer.

אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם ווינגס ופול מקארטני וווינוס אנד מארס. ב-1975, ונוס ומאדים באמת עמדו להסתדר בשורה אחת. ג'ון לנון כבר ארז מזוודות לניו אורלינס, פול כבר חיכה לו באולפן, אבל אז, כמו שקורה בטרגדיות הכי גדולות של הרוק אנד רול, הטלפון צלצל וההיסטוריה פנתה לכיוון אחר. כדי להבין למה הביקור בניו אורלינס בכלל עמד על הפרק, צריך לזכור ששנה קודם לכן קרה הבלתי יאומן. פול הגיע לאולפן בלוס אנג'לס שבו ג'ון לנון הקליט בהפקת פיל ספקטור. הם ניגנו יחד, זה תועד בהקלטת בוטלג מפורסמת בשם A Toot and a Snore in 74. אמנם המוזיקה שם לא הייתה מבריקה, אבל הקרח נשבר, פול ניגן בתופים, ג'ון שר, והם נשמעו נהנים זה מחברתו של זה. כשהחלו ההכנות לוינוס אנד מארס, פול ולינדה הזמינו את לנון ואת זוגתו באותם ימים, מי פנג, להצטרף אליהם לסשנים באולפן בניו אורלינס. מי פנג סיפרה בזיכרונותיה שג'ון היה נלהב מאוד. הוא אפילו התחיל לדבר על אפשרות שהם יכתבו שוב ביחד. Imagine, תארו לעצמכם, וינוס אנד מארס עם נגיעות של לנון. זה היה יכול לשנות את כל הסאונד של כל האלבום הזה. לפי מי פנג, יוקו אונו הרגישה שג'ון בורח לה משליטה. היא התקשרה אליו בדיוק כשהם עמדו לנסוע והציעה לו טיפול בהיפנוזה כדי להפסיק לעשן. ג'ון הלך אליה ומעולם לא חזר למי פנג. הוא חזר לזרועותיה של יוקו ובבת אחת נסגרה הדלת על הביקור בניו אורלינס. יש היסטוריונים שטוענים שג'ון גם נבהל מהעוצמה של האיחוד עם פול. הוא פחד שזה יבלע אותו שוב לתוך המכונה של הביטלס. זה מחזיר אותי אל החלום שלי. ב-1975, לנון ומקארטני היו במרחק נגיעה מחזרה לשיתוף פעולה. הם היו צעירים, יצירתיים, והמשקעים של הפירוק החלו לשקוע. העובדה שזה לא קרה בגלל נסיבות החיים או החזרה של יוקו לתמונה, הופכת את התמונה של שניהם כזקנים בני 80 בחלום שלי לסוג של תיקון היסטורי. נגיד ככה. עכשיו אנחנו עם מגניטו, האויב המושבע של האקס-מן, ועם טיטניום מן, אחד האויבים של האיירון מן, וקרימזון דיינמו, עוד נבל סובייטי של איירון מן, ושלושתם מוזכרים בשיר הבא, מגניטו אנד טיטניום מן.

0: כאן המקום לגלות שאחת משכבות התרבות של הילדות שלי הייתה תרבות הקומיקס. בימים ההם, ההורים שלי פרנסו את משווקי הקומיקס עם הגיבורים שלי, סופרמן, באטמן, גרין לנטרן, ספיידרמן כמובן, ועוד כהנה וכהנה. השיר ששמענו עכשיו מתקשר לתרבות הזאת. פול, לינדה והילדים היו בחופשה בג'מייקה. פול היה קונה לילדים חוברות קומיקס של מרוול כדי להעסיק אותם. מקארטני, כחובב הז'אנר בעצמו, בחן את הדמויות והחליט לבנות סביבם סיפור, וכך פגשנו את מגניטו, האויב המושבע של האקסמן, טיטניום מן, אחד האויבים של איירון מן, וגם את הקרימזן דיינמו. פול יצר פה סיפור קטן של שוד בא, שבו הוא המספר מנסה לשכנע את חברתו שהנבלים האלה הם בעצם לצידו. זה פופ ארט במיטבו, כליל, צבעוני ולא מתנצל. במהלך סיבוב ההופעות של ווינגס בעקבות האלבום הזה, פול הזמין את ג'ק קרבי, הצייר האגדי שייצר את הדמויות האלו, להופעה בלוס אנג'לס. קרבי זכה, איך לא, לכרטיס בשורה הראשונה, עם הבת שלו. הוא הגיע אל מאחורי הקלעים והעניק לפול ציור מקורי שבו מגניטו נאבק בלהקת ווינגס. פול בתמורה הקדיש לו את השיר במהלך ההופעה. מקארטני, אם כן, כאייקון תרבות שחוצה מדיות, ממוזיקה לקומיקס ולסרטים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע. עתידי.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
8: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
13: שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטל על הבמה הכי גדולה שיש.
14: כאן 88,
15: אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם ווינגס ופול מקארטני ווינוס אנד מארס. כדי להבין את אשתו של פול, זוגתו דאז לינדה, צריך לחזור לרגע, ברשותכם, לקשר הקודם שלו עם ג'יין אשר, שהייתה שחקנית מצליחה עם קריירה עצמאית משלה. היא לא הייתה מוכנה להיות החברה של הביטל, והיא סרבה לנטוש את הקריירה כדי לחכות לפועל בבית. הפרידה מג'יין אשר המקסימה, בעיניי, נבעה במידה רבה מהתסכול של פול. הוא רצה בת זוג שתבנה את עולמה סביבו. כשהוא מצא את לינדה, הוא לכאורה קיבל בדיוק את מה שהוא חיפש, אבל ב-1975 הוא התחיל להבין את המחיר. לינדה איסטמן הייתה צלמת רוק מוערכת בניו יורק, אישה עצמאית עם עין חדה וסטייל משלה. כשהיא ופול התחתנו, הוא כמעט כפה עליה להצטרף לווינגס, לא בגלל שהוא חשב שהיא קלידנית גדולה, אלא כי הוא פשוט לא היה מסוגל לשאת את המחשבה שהם יהיו בנפרד. מסתבר שטראומת הפירוק של הביטלס הגבירה אצלו את חרדת הנטישה. לינדה ויתרה על המצלמה לטובת הקלידים וספגה על כך אש צולבת מהתקשורת והמעריצים. היא הפכה לדמות משנית במופע של פול. זה מוביל אותנו לשיר הבא, Letting Go. המסר של השיר יכול להתפרש כניסיון של פול לעודד את לינדה לחזור להיות היא עצמה. הוא רואה את האישה המוכשרת והסטייליסטית שהיא הייתה, הוא מרגיש אולי רגשות אשם על כך שהיא כלואה במרכאות בתוך המכונה הגדולה של ווינגס. בשיר הוא אומר לה, אל תהי רק הקישוט שלי, אל תהי רק אשתו של מקארטני, תחזרי להיות האישה היצירתית שהכרתי. Letting go.

לינדה מקארטני מתה מסרטן השד, והיא בת 56 בלבד. הנחתי את המחט של הפטיפון על התקליט. כדרכי, בחנתי היטב את הלייבל של התקליט הזה. באותיות הקטנות גיליתי ששיר מצוין שם, בשם Medicine Jar, לא נכתב על ידי מקארטני. מסתבר שפול, בצעד נדיר, בינה מקום באלבום לגיטריסט הצעיר שלו, ג'ימי מקלג. ג'ימי היה רק בן 21 כשהוא הצטרף לווינגס, ילד פלא של הגיטרה, שכבר הספיק בגיל 15 לנגן בלהיט Something in the Air של Thunderclap Newman. אבל מתחת לאצבעות המהירות הסתתר אדם במסלול התרסקות. האירוניה במדיסין ג'אר היא בלתי נסבלת. השיר הוא זעקה נגד התמכרות לסמים, אבל ג'ימי עצמו היה שקוע עמוק בתוך בקבוק האלכוהול. בזמן שפול ניסה לתחזק תדמית של להקה משפחתית הרמונית, ג'ימי היה הכוח המערער, בעין. כבר ב-1974 בנשוויל הוא נעצר על נהיגה פרועה. שנתיים אחר כך, בערב של שחרות בפריז, הוא ניסה לחוות בכוכב הפופ דייוויד קאסידי. הכתי, נפל ושבר את הזרת. המחיר היה דחייה של 3 שבועות בהופעות של ווינגס באמריקה. ב-1977, בחווה של פול בסקוטלנד, ג'ימי, בהתקף זעם של שחרות, ניפץ את הביצים של התרנגולות של לינדה. זה היה הקו האדום של פול, והוא נזרק מהלהקה. ג'ימי מקלק מת מהרעלת מורפיום בגיל 26 בלבד. חודשיים לפני יום הולדתו ה-27, מה שהיה הופך אותו אולי לחלק מהמועדון המפורסם. כששומעים היום את השירה שלו ב-Medicine Jar, מבעד לענני ריברב כבדים, זה נשמע פחות כמו אפקט אומנותי ויותר כמו קול שקורא לעזרה מתוך ערפל סמיך.

השיר הבא יצא כסינגל הראשון מהאלבום. הוא זינק למקום הראשון בארצות הברית והפך לאחד הלהיטים הגדולים ביותר של ווינגס. עבור פול, זו הייתה הוכחה ניצחת שגם 5 שנים אחרי הביטלס הוא עדיין מחזיק בנוסחת הקסם ליצירת להיט רדיו עולמי. דייב מייסון, שהיה חבר בלהקת טראפיק והלך לעולמו על המקבר, מתארח כאן כנגן גיטרה. ולא פחות דומיננטי, נגן הסקסופון, טום סקוט, שהוזעק לאולפן והגיע תוך חצי שעה ונתן את הטאץ' שלו. הנה, listen to what the man said.

אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם ווינגס ופול מקארטני ווינוס אנד מארס. כמי שמחובר באינפוזיה לרשתות החברתיות, אין יום ואין שעה שלא קופץ לי משהו שקשור לפול מקארטני. הבן אדם הזה לא נח יום אחד מגיל 15 ועד לרגע זה ממש. כשמאזינים לטקסטים של מקארטני, קל לפעמים לפתור אותם כשירי אהבה פשוטים, silly love songs, אבל מאחוריהם עומדת משמעת לשונית שהתחילה בבית. אמא שלו, מרי, הייתה קוראת לו שירים ומעודדת אותו לקרוא ספרים. ואבא שלו, ג'יימס, הפך פתרון של תשבצי היגיון לטקס משפחתי. המטרה שלו הייתה להגדיל את מה שפול מכנה ה-word power שלו, שלו ושל אחיו מייקל. הדחף הזה לכתוב לא תמיד זכה להכרה. פול נזכר שבגיל ההתבגרות הוא כתב שיר עמוק ומשמעותי למגזין בית הספר, והשיר נדחה על הסף. הוא אומר בחיוך שמאז ועד היום הוא מנסה לפצות את עצמו על הדחייה ההיא ולהצדיק את האיכויות המילוליות שלו. מקארטני, הילד שנדחה, הפך למשורר. הוא פרסם את Blackbird Singing, ספר שירים ומילים שהקריא בערבי ספרות שונים. אחר כך בא ספר הילדים הראשון שלו, שנקרא High in the Clouds. סיפור אנטי-קפיטליסטי על סנאי שביתו נהרס על ידי יזמי נדלן. ופסגה נוספת ב-2018 עם הספר Hey Grand Dude, סיפור על סבא עם מצפן קסמים שלוקח את שלושת נכדיו להרפתקאות. זהו סבא פול, שרוצה להשאיר משהו לנכדים שלו. אגב, הקשר לנכדים היה כל כך חזק שב-2015 הוא אפילו הצהיר שהוא הפסיק לעשן חשיש לחלוטין, רק כדי לשמש להם דוגמה טובה. Spirits of Ancient Egypt.

הסולן כאן היה דני ליין. אי אפשר לדבר על ווינגס, ובטח לא על האלבום הזה, בלי לתת את הכבוד הראוי לדני ליין. בזמן שנגנים באו והלכו, דני ליין היה השורד היחיד. הוא היה העוגן שאפשר למקרטני להרגיש שיש לו להקה אמיתית, ולא רק פרויקט סולו עם נגני ליווי. כדי שהמכונה הזאת תעבוד לאורך עשור שלם, פול היה צריך מישהו שיעמוד לצידו באש ובמים. האיש הזה היה דני ליין. דני לא היה סתם עוד נגן, הוא הגיע לווינגס כשהוא כבר כוכב בזכות עצמו, כמי ששר את הלהיט "Go Now" של המודי בלוז באמצע שנות ה-60. ב-1975, בהקלטות של וינוס אנד מארס, דני היה הדבק שחיבר את הכל. הוא ניגן בגיטרות, בקלידים, בבאס, תרם הרמוניות קוליות. הוא היה השותף היחיד שפול באמת צמח עליו מבחינה יצירתית. שיא הקשר ביניהם הגיע שנתיים מאוחר יותר, שהשניים כתבו יחד את "Mull of Kintyre", השיר שהפך לאחד הסינגלים הנמכרים ביותר בהיסטוריה הבריטית, אפילו יותר מהביטלס.

דני ליין ליווה את פול מקרטני בכל התחנות מהימים הקשים של ההתחלה ועד לשיא סיבובי ההופעות באצטדיונים. בחמישה בדצמבר 2023, בגיל 79, דני הלך לעולמו לאחר מאבק במחלת ריאות. מותו סימן את סופו של פרק מפואר בהיסטוריה של הרוק'נ'רול. נשארנו עם מקרטני. אם אתם חושבים שהוא היה הילד הטוב של הביטלס, המציאות הוכיחה אחרת. המאבק שלו למען הפיכת השימוש בקנאביס לחוקי ליוותה אותו עשורים. ב-1984, במהלך חופשה בברבדוס, הוא אפילו נעצר על החזקה. כשהוא חזר לאנגליה, הוא לא התנצל. הוא טען שקנאביס מזיק פחות מאלכוהול, מטבק או אפילו מדבק שמתמכרים אליו. ושהשימוש שלו מעולם לא הזיק לאיש. ב-1997 הוא הצהיר בגלוי, אנשים מעשנים בכל מקרה. להפוך אותם לפושעים זה פשוט טעות. זהו פול שמאמין בחופש הפרט, גם כשזה לא פופולרי.

אני לא יכול לסגור את ההפלגה הזאת בלי הרגע שבו המציאות שלי והמציאות של מקארטני נפגשים. זה קרה בספטמבר 2008, שנת ה-60 למדינה. פול מקארטני נוחת בפארק הירקון להופעה היסטורית ראשונה. הוא שר 31 שירים, שילוב של ביטלס ווינגס. אני הייתי שם, לא ממש מאחורי הקלעים, אבל מימין לקלעים. עם ניידת שידור, קיבלנו הבטחה אז בכל ישראל, הבטחה שלא מומשה, לשדר את המופע בשידור חי. הסיפור במלואו יסופר בספר הזיכרונות שלי. מקארטני לא נשאר רק בבועה של הפארק, הוא ביקר בבית לחם, דיבר עם עיתונאים על המצב הפוליטי, ושלח מסר שמהדהד עד היום. כל מה שאנחנו צריכים זה שלום באזור, ופתרון של שתי מדינות. קצת מזכיר את לנון, לא? גם בגיל 60 פלוס, הוא נשאר המוזיקאי שמאמין שמוזיקה יכולה אולי לגשר על פערים. בזמן כתיבת שורות אלה, הוא כבר בן 80 פלוס, עדיין פעיל כמו בצעירותו. נאחל לו מכאן בריאות ואריכות ימים. עד כאן אלבום להיבודד עם Venus and Mars. אני מנחם גרנית. כל טוב.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
12: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: מישל!
14: בשלישי זה קורה! הרגע שכל המדינה מחכה לו.
15: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
14: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
15: יאללה, בואו נרים את אירופה.
14: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
16: ספשייל אירוויזיון, חברים!
14: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
17: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
14: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: מקום
14: סוהר,
19: יאן שלי
18: בואו לאכול
19: שם טוב, רש הרוסי,
3: מהצד השני,
4: מרדה
14: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יו!
6: פשוט נהדר.
14: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
10: תודה. תודה.
14: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: השעה בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן.
0: 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
9: 88.
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. מציינים היום יום הולדת 80 ליוצר הסקוטי דונובן. ופתחנו עם שיר מתוך האלבום השני שלו, פרי טייל, שכמו האלבום הראשון יצא גם בשנת 65. בתחילת הדרך של דונובן, באמצע שנות ה-60, התקשורת אהבה להשוות אותו לדילן, לטעון שהוא סוג של חיקוי בריטי של דילן, בעיקר בגלל שירים כמו Catch the Wind, וגם בגלל המראה שלו באותם ימים. אבל דונובן חתך מהתווית הזו די מהר, והלך יותר לכיוונים של פופ פסיכדלי ושל פנטזיה. אז בשעה הקרובה נשמע אותו בקולו, לצד כמה מחוות שהוקלטו לשירים שלו. ועכשיו, שנתיים קדימה אל 67, השנה של Summer of Love. גם בשנה הזו, דונובן מוציא שני אלבומים, שאחד מהם הוא האלבום הכפול, A Gift from a Flower to a Garden. אלבום פרחוני ושימשי, כשהתקליט הראשון הוא פופ פסיכדלי, והשני יותר פולקי אקוסטי עם שירי ילדים. יש משהו נאיבי מאוד בשירים של דונובן. הנה משהו מהחלק הראשון של האלבום הכפול הזה, מצב טיסה יום הולדת 80 לדונובן. הנה קצת שמש.

0: מצב טיסה, יום הולדת 80 לדונובן. שנה אחרי מה ששמענו עכשיו, הוא הוציא את האלבום הרדי גרדי מן, שנפתח עם אחד השירים הגדולים שלו, עם שיר הנושא. בביצוע המקורי אפשר לשמוע את ג'ימי פייג' על הגיטרה, אבל אנחנו נשמע את אחת המחוות שהוקלטו לשיר הזה. אלו הם בת-הול סרפרס עם הרדי גרדי מן.
1: From the start of my life, let's be by the open lights, take a

הרדי גרדי מן, ממשיכים עם עוד מחווה לדונובן באווירה אחרת. זה הקלידן דוקטור לוני סמית יחד עם לא אחר מאיגי פופ, וזה הביצוע שלהם לסנשיין סופרמן. גם בביצוע המקורי של השיר הזה, אגב, משנת 66, מנגן ג'ימי פייג', וסנשיין סופרמן הפך להיות מעין כינוי של דונובן במשך השנים.

that easy, but I changed my

הגרוב הג'אזי הזה הוא לטעמי אחד הקטעים המיוחדים והטובים של דונובן, ומי שכנראה גם חשב ככה זה היוצר האלקטרוני בונובו, שביצע את השיר הזה ב-2013, ואפשר לשמוע את הביצוע שלו באלבום האוסף שהוא ערך לסדרה המצוינת Late Night Tales יחד עם ג'רדין על השירה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
3: ככה זה כשיש נאי.
2: אתו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
8: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
10: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
0: כאן 88.

מצב טיסה, יום הולדת 80 לדונובן, שמענו את ברבא ז'אגל, שממשיך את המסורת שבה דונובן פותח אלבומים עם קטע הנושא. כאן הוא מלווה בג'ף בק והלהקה שלו. וצריך להגיד רגע שזו לא תוכנית ספשייל, ואנחנו מדלגים פה על המון שירים טובים, ואפילו מוכרים יותר של דונובן, כמו אטלנטיס מהאלבום הזה, ובכלל דונובן כתב המון המון שירים טובים. נשמע עוד אחד כזה, אבל בביצוע אחר. מיד אחרי ברבא ז'אגל מגיע השיר הבא, וזו הגרסה של טרי ריד, שהלך מאיתנו באוגוסט האחרון, וגם הקדשתי לו כאן אז תוכנית מיוחדת. טרי ריד היה זמר אדיר שוויתר על הצעות להיות הסולן גם של די פרפל וגם של לד זפלין. הכינוי שלו היה על שם השיר הזה שכתב דונובן, סופר לנגס, וזו המחווה שלו לשיר, סופר לנגס, מי סופר גרל.

ריקי טיקי טאבי, זה כבר דונובן ב-1970, אחרי תור הזהב של האלבומים הגדולים שלו משנות ה-60. מצב טיסה. לקראת סיום נשמע את אחד השירים הגדולים והאהובים של דונובן, והשיר שלו שגם זכה להכי הרבה קאברים, מבנילה פאג' דרך קורטני לאב ועד ללנה דל ריי. אבל אין כמו הגרסה הזו מאלבום הסופר סשן של אל קופר מ-68. סטיבן סטילס על הגיטרה, הרווי ברוקס על הבאס. 11 דקות של סיזן אוף דה וויץ'.

אל קופר וסטיבן סטילס עם הביצוע האדיר הזה ל-Season of the Witch. מביאים אותנו אל סוף השעה שלנו להיום, יום הולדת 80 לדונובן. אני גיל מטרוס איתכם כאן שוב גם מחר ב-9 בערב במצב טיסה. ונסיים עם דונובן בקולו, מתוך האלבום Sunshine Superman מ-66, האלבום שבו אפשר לשמוע גם את Season of the Witch. בשיר הזה יש קריצה לג'פרסון איירפליין, שבהמשך גם יבצעו את השיר הזה בלייב. The Fat Angel.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. יואי, מה יאי יאי, אלו הטבות. ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: רקם קורם קורם קורם. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון. איזו פס

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. לה מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: כאן 88. השעה בחסות.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עכשיו, אוסף פרטי, עורך איתי צימר. 88. כאן 88.

כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. איזו פעם.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. לה מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת, על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה, בקולנוע.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
8: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: כאן 88.

all those little pieces.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשת הפעם וברשתות מזון. כרגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אדי ודר, פסקול הסרט Into the Wild, 2007.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
8: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
11: ג'יי ג'יי קייל, Naturally, 1971.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב. אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
3: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
3: ככה זה כשיש 2. אתו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2.

0: Well said. Okay. What should we do now?
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Waterboys, Fisherman's Blues, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Water Boys, Fisherman's Blues, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Water Boys, Fisherman's Blues, 1988.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דייוויד גריי, White Leather, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דייוויד גריי, White Leather, 1998.